0: In the future, I believe. The past, I doubt.
1: Вони одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всім в Україні буде щастя. Я в цьому майже впевнена. Я же маленький.